ay opération yo xamni dinañ ko def waye nak ñi nga xamni xol nañ leen te duñ ci fay dara médecin yi dinañu leen wax li ci war yépp ñu kon ay consultation gratuite manam képp ko am jafé jafé ci sa walu bat nopp ba ci bakkan su ñëwé ci hôpital Ndamatou juroom ñetti fan japp fukki fan ak ñaar ci wéru juin atum 2026 dinañu la xol te do ci fay dara suñ ci noppé nak médecin bi dina la wax li ci war yépp.